0: er.
1: Ez bi helbesti diyari peşmergeyn kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bindestre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat. Çiyayên Zagros, Mangur, Un Rojava, Libaşûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne baboz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutun, yan di peçin, yan bikalun, dikşinin, draminin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê. Ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên nebaşûrin. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê, bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê xelasî. Peşmerge hebûn û berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn teng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikeve demê.
2: Wa hevalno, bê ceherê, çi dikirno? Me rêçek dibê. Ne kavarın en bigirin dillâre ki...

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî û nû sebir pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozê û dest bi hune, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe dilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valnû, bêje herê, çi dikirnû? Me rêçek dibê, li kawerin em bigirin dîlanekê.

0: Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.
1: Selam.